0: akoma mu nipa wo hu
1: hallelujah ene e ma kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
0: amen
1: onyaka fama ukunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpabo akota tieti woda so firi bi gum ade kwa na ajin wo wiase hallelujah
0: amen
1: oba be sie tumi koton tuma less by 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie kotuan college school fees ose mo mamo masesede
0: enya hunama ne die
1: enya hunama ne die toaso e
0: manya honhoma ejuo
1: manya honhoma ejuo
0: eye ko
1: o kristo ni ba ma o dress nya simple
0: simple
1: toaso e
0: na se na san hu sie na ne boye din
1: san hu sie no na ne boye din de o de wo sha no fofofo wo ha no ewrade wo hu ne sha ne boye din
0: ne kata hu
1: ne je se de wo sha ne boye din na wo hu no ewrade wo hu sha ne boye fo
0: fo
1: hallelujah
0: amen
1: enti sha de ni pa hwe demo sha de onyakopo ye de ade tuaso e
0: o se na sana titimle mu no
1: titimle mu
0: e ma konkron mo sum nyankopon
1: ma konkron papa bi sum nyankopon
0: o mo hyehye wo mo ho
1: o mo hyehye wo mo ho
0: e bre wo ho ase
1: e so po wo mo nta de nyina chi ne ye bre ye ho ase
0: ama wo nkru
1: ama ye kru no me nua ba wo bu kru ana
0: hmm
1: bible se kru ne ni etire nya sa na o kan hallelujah
0: amen
1: kristo ni ba wo bu kru o jidi ni ba kramo ni ba wo bu kru wo kru ka ba kono ka mienu o ka mi esa no tuaso e
0: o se sana sela etie abraham efere mi
1: sana sela etie abraham
0: efere mi wula
1: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa
0: dada
1: bla kojo wo se wo fere ni wula aha
0: ono na se moye papa
1: ene na se wo ye papa
0: na mun suo hunde biala
1: wo suo hunde biala
0: moye ne ma
1: wo ye de ade
0: moye ne ma
1: wo ye ne ma itukwa Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress ukwa Ephesians 5:25 na wo se kunu no so monno moyere no
0: sa
1: sabe Kristo so da safono God no ho mai mai ablatie ya do yire ya kokoro yire ka sampa kire wo yire
0: oh
1: baba bitum bie na no mekra meba wale kra no na majuri ya me mehu de ye yam koyo ho ade be makwa sia ka emi mami pa
0: amen
1: mehu de ye ya mekoyo ho ade kokoro yire ka sampa to ni trim e ma pa kokoro na mama so pa kokoro yemi abi nyina pa krokro awale fo mo ka sempa ma mo ho na wade na ngu
0: bi to mo ho
1: ah wose mi no mi anu nka ya wade ya mom
0: sa
1: na ye ngo na ye nkyere kwan ankwala nda de ade na wade na gu no ebe da na mo no mi anu atete nkwala no
0: da bi enye yi
1: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu se betre di onu
0: chemudu ba ko
1: wose sei
0: abaframpo
1: abaframpo
0: wode nene ye ne ehuno
1: yede nene ye ne huno
0: se na de ye beye
1: ya na de ye beye ya
0: na atene
1: hallelujah
0: amen
1: nti nkwara no akwara no ewo ena ne yagya nchan a ena ba me ye hu shakura we shuban she ne wo mo she tia no
0: sa
1: agya te san kole ena te nkline akwara ne tikuma she ye beda ne atete akwara no
0: enye yi
1: hallelujah awade na gumo bi apai ni we
0: sa
1: enkwala etutuo wonkofo so nya ya wali jaye ena wali jaye yetu anke do akabati pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blatie se waga wo ba bi wo promise wo ba bi wo promise sister bi wo promise bla bi mini aba bo made se so nwale ya waga wo yiri ya ya ya mankole ya droye basa basa basa basa basa twaso wo se akurampo yade ne ye na ade ade
0: aboframpo
1: aboframpo
0: ne ye na ehuno
1: ehuno afi ehuno wi a ne ya tretena kora no ena ne agya na ebe tena se atretena kora no sheke urade din da
0: amen
1: ne ya tete akora no na chade obi ewo Proverbs 17:21 Proverbs chapter 17 verse 21
0: Proverbs 17 verse 21
1: wo se sei
0: wo se de owo okwasea no
1: bible sei se wa mfa wani anhwa wo ba na owo akora ma ne be ye kwase a
0: de owo kwase a no
1: aha
0: onya awrehwo
1: o a wo bete ne ya che wo ba wakonum wi
0: yes
1: wo ba na akobɔ kro no aye kunu no bible se ena ne agya man tena sia ntete mu ma yie na se wo kɔ wo kwase a
0: owo nya awrehwo
1: owo nya awrehwo akora ne be nyi lo akoye kɔ wi nhyani hallelujah
0: amen
1: twaso e
0: wase na anije biala ni ho ma ejejentue agya
1: bible se anije biala ne ho ma ejejentue agya na nsana akola be ejejentue no na jese na ne agya ntiti wo mu ye
0: enya bra ma no
1: ene ye ntia ye ma o
0: dabi
1: ye frem kwala no junior ene ye junior junior senior ene ye senior senior
0: mame ya
1: mame ya
0: ewurama
1: mama ewurama dress mama dress

0: ne kunu Abraham awadeɛ. Na ɔkɔhega ho. Na wanyinsan ye. Na ohu sɛ wanyinsan no.
1: Na ohu sɛ wanyinsan.
0: Obu na wura no animtia.
1: Yes.
0: Na Sarah ka kyerɛ Abraham sɛ.
1: Isaac ye wura.
0: Amen.
1: Dinyinsan ne ba no

0: duane ni
1: mana duade ni
0: sukom de na
1: sukom de no
0: mana nsuo no
1: mana nsuo no
0: obesu srama
1: ma na onyakopo ba susu jasrama
0: agu na tifi
1: ati asem no eti sukom de otanfo amana duane ni
0: ah
1: sukom de no
0: mana nsuo no
1: mana nsuo no
0: obesu jasrama
1: na osu onyakopo ba susu jasrama
0: agu na tifi
1: agu di panet
0: ba sha wanan
1: na urade ba de
0: ba sha wanan
1: eti romans 12 14 what can say
2: romans 12 verses 14
1: what can say
2: o se mun fa boni ntio bi boni ka
1: mun fa boni ntio obi boni ka
2: na mufa oye
1: mufa oyawo
2: entebo
1: entia obi yawka
2: eka
1: isheke urade
0: yi
1: mufa boni ntia boni ka mufa funson chiche mufa boni chiche forget and forgive
0: yes
3: in shiraya fe
1: etuko verse 17 romans 1 verse chapter 12
2: munshira wono
1: verse 17 to 21 munshira omo omta
2: munshira
1: munshira
2: mamo
1: nyade
2: munome
1: and aso dem and now the pay you ya tafu ajiji ye
0: ya
1: they have Afghanistan bomb and from Pentagon
2: mamo nyade
1: ya Saddam Hussein ya
2: ta
1: ho
2: me suwa bia
1: ango ba bushi timayao
2: mamo nyade bia ajiji me
1: se ne pa
0: masia onye bia
1: ani ya bomb pai ne ekuvie ni pa na yo who some dey say so bi jeje o e baye na so bo mpa e kunua spirit ne di omu o o dey come ni pakro
0: yes
1: eti ni spirit no kwa another person wa
3: in shi
1: juma spirit ne ya no
0: o ba be ye
1: o kwako fa fale no no wo ye say juma no wa ada na wo mpa ye ma ni pante yesu kristo to wo moni a o ma wo moni ni ba bi tena ma ni pa ni sachira na jin hallelujah
0: amen
1: in Romans 12 17 21 yam dekese o se se
2: mo
1: fa boni ntio boni ka
2: mo nyine na meye
1: mo nyine no meye
2: nipa nyina
1: e we nipa nyina
2: betimi a
1: e betimi a
2: fa mu die
1: mo fa mu die
2: mo nipa nyanta so ndwe mu
0: asem na de se yi
1: e betimi a mo fa mu die mo ni nipa nyina se watawo
0: so dawo
1: no akutia no
0: mo de ani die
1: ya wadwum bi wo ha o kristo ne uno obi ya kasakasa ofia
0: ento no de asem
2: ento ebia so fo aja ho maya katakaza kakra
1: akasakasa
2: pai kwa nando
1: kwa wako fa
0: na jibo jaka iri bombo
1: na jibo jaka iri bombo enuma gbo enda gbo ku ya wonyumbu o wa sa tam na waya akasakasa no
0: wi ero de
1: jesu
0: wi ero
2: ko fa jesu di wo
1: mo o pro sam jeje mi a
2: me boda ba
1: ya wonyumbu o wa wo no obi ya akasakasa
2: ento ento o ka sa woneno
0: ah o mu ku wi ero de goliat be kwashi
1: na opra
0: ewurade
1: e ko ti ma se ma mi e
0: ami ni
1: fu ji mani me ye bibia enye ye
0: wo si
1: se mi ye
0: obia fi o fi
1: o fi die ni ho no di bo
2: ku ya se friend say gospel
0: tene
1: ti se mi ye first corinthians 14 12 bible ne ka se mi first corinthians 14 12 last quotation first peter chapter 3 8 to 9
2: first corinthians chapter 4
1: first corinthians chapter 4
2: verse 12 no
1: o kan sai
2: o se kristo ntie enkwasiafo
1: kristo ntie enkwasiafo
2: mo die
1: mo die
2: mo yenyansafo
1: mo yenyansafo
2: kristo mu
1: kristo mu
2: ye mre
1: ye mre
2: mo die mo ho ode
1: mo ho ode
2: mo ye nimo nyamfo
1: ye nimo nyamfo
2: ye de ahura
1: fo ye de enkwasiafo
2: eni besi edo yi
1: mu besi edo yi mu
2: e komi komi die
1: e komi die
2: ye da da ja
1: ye da da ja
2: wo bu ye
1: wo bu ye
2: eni ba bi ti
1: eni ba bi ti
2: na ye bre
1: ye bre
2: e de sai
1: ye adwuma ye adwuma
2: wo ye ye
1: wo ye ye ne a
2: ye sira
1: ye sira
2: wo ta ye ne a
1: wo ta ye so a
2: preso
1: ye preso
2: wo sai ye ndi
1: a wo sai ye di so a
2: ye nyaka
1: hallelujah
0: amen
1: what time here your pressure what say you dey
2: yan aka
1: do obi ti asolim o say u din efiem adwumam o say u din the second urade nipa bi twetwe nipa bi nentire wa adwumam sa
0: din konkon
1: sa sorry do adwuma
0: eh
1: oh ho
0: presenters
1: are the nipa beje ke tia show to man
0: yeah
1: first peter 3 no last quotation
3: ye for the fm
1: ya ko ye
0: odo
1: odo
0: amblasie
1: amblasie
0: ni fefri
1: fefri
0: na ewie ni se
1: ya ko ye odo amblasie ani fefri
0: na ewie ni se
1: ewie ni se
0: munya nyadwonkro
1: munya nyadwonkro
0: mun mama mo
1: mun mama mo
0: odo mo ho mo
1: se
0: nuanom
1: se de nuanom
0: mo se mo
1: mo se mo ha
0: munya amblasie adwene
1: munya amblasie